0: Opel Drama Gradče. Nešto što inspirira ideje i objedinjava ljude. Savršeno za team buildingsi, korporativni nastani i seminari. Uživajte u komfortnoj sobi, vrhunska gastronomija i ambijent što nosi mir i kreativnost. Kontaktirajte na 071-222-655 i obezbedite savršena lokacija za vaš sljedeći korporativni nastan.
1: Koga imate inspiracija da patuvate na nekoja destinacija, sakate atrakcija, avantura i senzacija. Sokolov Travel je idealna kombinacija. Letovanje, zimovanje ili vikend patuvanje. So Sokolov Travel za opuštanje i uživanje. Koga patuvanje to je isto toliko važno kako i destinacijata. Sokolov.mk.
2: Nudli.

0: Sirija Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
1: Koga pravam turti i kolači da na mjetnici ne razmisluvam. Potpišano od Max odbiram i ne se dvoumam. Sekoja slatka fantazija sa Max Strumica dobiva svoja verzija.